Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonteng Cak Ning sedaya. Sugeng panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih teng acara Goyang Dangdut. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya, FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Ugi saged dimirengaken liwat RRI digital ngoten nggih. Engkang saged dipun unduh liwat HP Android App Store lan Play Store ngoten nggih Cak Ning. Nggih monggo Cak Ning lagune pun tarik-tarik disiapno kalih MD-ne Pro 4 Cak Ning kangge Goyang Dangdut sonten menika. Edisi dinten Kamis tanggalipun 6 Agustus 2016. Nah, monggo Cak Ning sinten ingkang badhe kegono teng 0315429661. Ugi wonten ugi tenggene WhatsApp Pro 4 nggih teng 0896021119 nggih. Menika wonten ugi sampun kula puter. Nah niki enten sendiri saja ngaten nggih saking Ike Nurjana.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Luala, Neng,
0: ketemu
1: lagi nih.
0: Luala,
1: ya opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Neng. Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Neng.
1: Walah Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Neng?
1: Sampean ku gak eruh ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Neng. Gak kalah karo buatan negara liya Neng.
0: Iya ta Neng.
1: Iya, teko sisi bahan. Warna, modele, karo kualitase padha ae Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh, iya ta Neng.
1: Apa maneh Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak eruh Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik. Ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.

0: rezeki melimpah kangge keluarga tercinta. Nggih kagem Bu Iin nggih ingkang sak menika nembe nandang gerah, mugi-mugi enggal dangan, pulih kesehatanipun kados wingi uni, saged aktivitas kados biasanipun. Ngaten nggih. Salam kagem Ning Iin ugi Ning Septi. Ngaten nggih. Monggo Cak Ning kita midhangetaken sareng-sareng nggih. Negara Angin.
1: Jadi pengusaha sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah ning nyusul.

Yakning ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodo iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodo yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodo iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso nggawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

Sakning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbah-mbah kene mung sangu prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kabeh perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roy arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen kini isok merdeka amarga gotong royong duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning. Lembaga pemasyarakatan lapas kelas loro A Kediri nggandeng lembaga bantuan hukum utawa LBH progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala lapas kelas loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno edukasi hukum iki dikekno supaya luwih memahami hak, kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Cak Ning iku mau yorek, woro-woro jam pitu bengi iki. Aku Ning Purbandari ngucapake matur nuwun. Nedon trimo kanggo sampean kabeh.

0: Kono caning 0315462961 wonten ugi tenggeni WA nggih 0896021119 monggo wonten abai niki mlebet. Halo Sugeng Dalu, apa Parno?
1: Kalau yang kangen ya kangen tenan to niku.
0: Nggih, sewantene kok tuwebih nggih.
1: Lungge to niku.
0: Inggih, sekedap.
2: Monggo di tulak mriki.
0: Nggih, pun kula culekno ae wis.
2: Sampun ning.
0: Sampun, monggo. Langsung mawon gendhingipun napa?
2: Ingkang wonten ngene prelis kemawon.
0: Inggih. Menika wonten metuk kimantos. Mung
2: nggih,
0: sak dermo metuk mawon
2: nggih.
0: Oh, wonten salam ugi lho saking Ibu Amrin, apa Parno?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Kang sangat kok mboten ngabaraken Bu Amrin ning Kang Mojokerto nggih.
0: Nggih, kala wau saking Ibu Aja Suratno informasinipun. Namung
2: oh,
0: dereng mlebet nggih. Sampun kepanggih
2: menarikan sehat.
0: Amin.
2: Buatah kustia. Neng iin mugi-mugi mau nenggal dangan.
0: Nenggal dangan. Nggih, mugi-mugi. Ngeten, Bu Iin.
2: Nggih, Cak Toto, Pak Kobar, kagem neng istri koro, kagem. Samudayani pun neng pun.
0: Nggih.
2: Nggih. Atur Mbah Nuwun.
0: Nggih, sami-sami, Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Pak Parno ingkang sampun gegono teng adicara layang kangen nggih sampun. Kita midhangetaken gendhingipun nggih methuk ngaten nggih Cak Ning. Methuk nggih mboten gethuk lho nggih Cak Ning. Nek methuk niku mapak Cak Ning nglakoni, tapi nek gethuk niku didahar. Panganan enak nek gethuk niku ngaten nggih. Sugeng midhangetaken.

Nggih, sak niki pancene kula pamit undur diri, sak sampunipun kita pepanggihan wiwit jam 3 kala wau nggih cak ning matur nuwun sedayanipun. Nyuwun ngapunten bae wonten klatu ing ngatur kula nggih cak ning sepuntene sing kathah. Kangge cak ning ingkang sak menika nembe nandang gerah, Bu Iin saha sinten mawon pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun, mugi-mugi enggal dipun paringi dangan saras, mugi-mugi enggal pulih kekiyatanipun, kesehatanipun, saged aktivitas kados wingi uni mekaten nggih cak ning matur nuwun ugi ingkang sampun gegono teng acara layang kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya mangke tengene Depat Tanjung Perak Dalu cak ning badhe dipun kancani kalian Cak Chandra. Ses kampling dinten menika libur ngaten nggih cak ning mangke badhe diisi musik info menawi badhe napa ngobrol-ngobrol karo Cak Chandra nggih monggo cak ning kangge cagak lek ngaten nggih cak ning. Kula nipun bandari pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional

Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.